Tambahan demen lah dulurin demak. Ayan demon, demen, demak. Kayak iya. Matur sembah nuwun.

0: Hai kap dah saya. Atling, ya. Lu nak maju dah maju.
1: Ayo,
0: ayo, ayo, ayo, ayo,
1: maju kap aku.
0: Woi, musuh tanda kelontos si jase.
1: Ayo deh,
0: atas,
2: Oh.